0: Բերեմ մի քանի հայտարարություններ առաջին հերթին Հայգետրոնը բաց է այսօր իր նախաճաշի սպասարկությամբ եւ նաեւ պատրաստվեցեք նոյեմբերի 14-ին Հայգետրոնի տարեկան պարանտեսին այսօր բայց հաղորդումի ընթացքին ցեզի բիդեր ամցնեմ երկեր կամ երաշտական գտորներ աստեղեն կամ այնտեղեն հույսով եմ որ կվայելեք
1: Oh, what exile.

Լսեցի Կալաչ Կերդի Քոչարին, հիմա ձեզ երամստեմ Մշո Քոչարին, ըստ երևույթին բավականին Քոչարիներ կան տարբեր քաղաքներում և գյուղերում, որոնք կան հինորեն են, ամենը չեմ գնար հրամցնել ձեզի, ուրեմն ընդգծեցի Կալաչ Կերդի Քոչարին և հիմա Մշո Քոչարին։

Այսօրվա հաղորդումի գեցին հասած ենք, նորեն հիշեցնեմ, որ հայ գետրոնը այսօր բաց է իր նախաճաշի սպասարկությամբ, և նաև պատրաստվեցեք նոյեմբերի 14-ին հայ գետրոնի տարեկան պարահանդեսին, որոնց մանրամասնությունները կհաղորդենք մեր հաջորդ հաղորդումներու ընթացքին։ Հիմա վերադառնանք մեր այս երգերու ցանցին, Գիշմխարն, աստեղեն, անդեղեն, հույսով եմ, որ գվայելեք։ Հիմա երթանք Ապո Սահակյանին և ուղղընթրենք մի քանի երգեր։

Այսօրվա այս հաղորդումի ավարտին հասած ենք արդեն, նորեն հիշեցնեմ, որ Հայգետրոն այսօր բաց է իր նախաճաշի սպասարկությամբ, ԵՄ նոյեմբերի 14-ին պատրաստվեցեք Հայգետրոնի տարեկան պարանթեսին։ Անշուշտ մեզ գնաք ու ընտրել ամեն գրագի օրերը ժամը 10-11, FM ալիքի 93.3 FM յուգայանեն։ Մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը, ձեր բոլորին գմաղթեմ բարի և արևշատ օրեր։ Today's with you.